Oh Jesus. Nandere baba posadre kababa. Watamsema ye novi yase. So be to yase muniyama. Na winyanko pa wuto nini mo. Watamsi yase na kono cham. Na dobe ye ni winyanko pa pa. Ono no batra hola.